0: I do not understand.
1: Nani? Motto, yukkuri hanashite kudasai. Mou ichido. わかります。